0: Ag titum sias on tap spot and tacht in show. Nish, tá sé naim dom an tune is mó sa tír a roint díobh sé céata an céata ag an tap spot. Well, tá sé regla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clós tap a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit is mó on tacht in show.
2: Number 10.
0: Florence Road, Hanging Out to Dry. Calvin Harris, August Jazzy, Satisfied.

Slater, Dance. Agus bagam éilimh leis an tionas most a tír an taifeach seo an tún. Tá gan to give her a hain. Femi Noble. Kiss.